ikke lett å begynne, men dette er første vers av en vals som en seiler som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv, som seiler med

en uvanlig natt I Bergen, sang Claudia Scott. Kari Alsvåg biskop I Borg, og hun har sitt bispesete I Fredrikstad. Hun har også en morgenrutine, skal vi høre etter Nat King Cole.

0: eller annet som ikke er helt som det skal være, en, altså en halter litt eller et eller annet sånn, så du ikke tørs å sende dem til fjells. Er du så brutal at du slakter dem da?
1: Nei, da trenger ikke at det kan være tilfeldighet til sviret de halter.
0: Åh, takk og pris for at du en god mann, Jo Holmås.
1: Da er det tilfeldig. Nå hadde jeg som jeg skulle ha til fjells her inn da igjen. Mm. Og hun halter på en framfot, en sau, og da tok hun ikke med. Men hun kan komme med på et senere lass, altså da, hvis hun kommer seg, så kan hun da. Så da er jo... Ja, det ikke verre enda. Men er de så halter at de ikke kan gå i fjellet, så må de ikke til fjells. De må være skikkelig greie som skal opp der. Det veldig viktig.
0: Ja, for at det er ingen som skal forlate gården til Ove Holmås i Lindås og være i dårlig form og ferdig fjells.
1: Nei, det ikke noe lyst. De kommer som regel aldri hjemme.
0: Kommer du til å savne dem på et vis?
1: Ja, vi jo så toskende innstilt at vi nesten alt begynte å glede oss til sånne ting, vet du.
0: ja, for jeg vet jo fra tidligere samtaler, Ove Holmås, du glad i søvnen din, du?
1: Ja, da jeg. Men det klart, jeg glad i fjellet også, og vi liker å være til fjell som sommeren også, og det klart at da er bra.
0: Ja, du får ta deg noen småturer og besøke dem da, vet du, Ove.
1: Ja da, vi har fått campingvogn opp i fjellet også, så dette skal være bra.
0: Det er ikke bare søvn som lever et godt liv, du gjør det, du også.
1: Ja, lytter, vet du.
0: Ove Holmås, ha en fin dag.
1: Lige så, hei hei.

0: Working Man's Blues. Dette var Bob Dylan I frokostradion. Hege Holm ikke stas å bli kalt inn til frokostradion I samme åndedrag som Bob Dylan.
1: Jo, det det. Og det jo helt fantastisk, tenk den mannen 85.
0: Ja.
1: Fortsatt lager musikk, reiser rundt. Jeg tror kanskje ikke han reiser så mye utenfor USA. Men altså, for et liv da, du.
0: Ja. Har du opplevd den på scenen?
1: Ja, det flere ganger. Han jo ikke noe fyrverkeri.
0: Det kan du trygt si.
1: Han tenker vel at musikken snakker